0: SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Mirna Primorac i pozdravljam sve koji ovaj program prate uživo u 11 sati u petak 22. svibnja, kao i sve one koji nas slušaju u repriznom terminu subotu 23. svibnja u 14 sati. Pred nama je jednosatni osvrt na najvažnija zbivanja ovog tjedna u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. Danas govorimo o novcu. Prvo, o odgovoru oporbe na savezni proračun vlade, a onda razgovaramo s Robertom Blajićem, rođenom u Sidneju, koji je na čelu Hrvatske kovnice. Prije ovih tema i razgovora čućemo osvrt na najvažnije vijesti ovog tjedna. Tjedan koji je u Hrvatskoj obilježilo ubojstvo 18-godišnjaka u Drnišu te nastavak korupcijskih afera i sumnju u sportskim savezima za nas sažima Željko Kovačević. Ali evo prvo vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Podizanje optužnice protiv Raula Castra ocijenjeno kao povijesni trenutak. Zbog širenja difterije dodatno medicinsko osoblje odlazi u sjeverni teritorij. Napad dronom na tržnicu u Sudanu odnio najmanje 28 života. Vi ste uz tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Petak je 22. svibnja, ja sam Mirna Primorac, a mi započinjemo osvrtom na vijesti svijeta. Podizanje optužnice protiv Raula Castra u Sjedinjenim Američkim Državama zbog optužbi za ubojstvo ocijenjeno je kao povijesni trenutak. Savezni tužitelji objavili su kaznene optužbe protiv bivšeg kubanskog predsjednika zbog rušenja civilnih zrakoplova 1996. godine, tvrdeći da je naredio obaranje dvaju malih aviona koje je koristila skupina kubanskih izbjeglica iz Majamija pod nazivom Brothers to the Rescue. Gradonačelnik grada Haley u američkoj saveznoj državi Floridi, Brian Calvo, koji je kubanskog podrijetla, kaže da se nada kako će optužnica dovesti do promjena na Kubi. Ovo je dugo očekivano, ali neka ne ostane samo simboličan trenutak. Imam u rukama optužnicu u kojoj stoji da Raul Castro mora biti priveden pravdi, a to u stvarnosti znači uklanjanje njega s vlasti, uklanjanje ljudi oko njega s vlasti i održavanje istinskih demokratskih izbora na Kubi. To je ono što nam treba kako bismo imali promjenu na tom otoku, kazao je Calvo. Čelnici Kine i Rusije ovog su tjedna potpisali više od 40 sporazuma o suradnji u područjima trgovine, tehnologije i razmjene medija u sklopu državnog posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina Pekingu. Kineski predsjednik Xi Jinping poručio je da su odnosi dviju zemalja dosegli najvišu razinu u povijesti. Putin je istaknuo da je glavni pokretač gospodarske suradnje zajednički rad Rusije i Kine u energetskom sektoru. Kina je najveći kupac ruske nafte i plina, Moskva očekuje da će rat u Iranu dodatno povećati potražnju za energentima. Nakon ovotjednog napada dronom na prepunu tržnicu u središnjem Sudanu poginulo je najmanje 28 osoba, a deseci su ranjeni. Lokalna organizacija za ljudska prava optužuje sudansku vojsku da stoji iza napada. Vojni izvori odbacuju optužbe i tvrde da je dron pogodio vozila snaga za brzu potporu u blizini tržnice, a ne civile. U međuvremenu humanitarna organizacija Doctors Without Borders, Liječnici bez granica, upozorava da nasilje u susjednom Južnom Sudanu blokira pristup pomoći i dovodi civile u opasnost. Regionalni koordinator organizacije Abdallah Hussein kaže da zajednice trpe ozbiljna zlostavljanja.
3: The main violations that our teams have witnessed
2: Glavna kršenja koja su naši timovi zabilježili uključuju neselektivno nasilje, bombardiranja, namjerna ubojstva civila, prisilno regrutiranje, otmice i seksualno nasilje, kazao je Hussein. Građanski rat u Sudanu raselio je oko 13 milijuna ljudi otkako su sukobi izbili 2023. godine. U istočnom dijelu Demokratske republike Kongo zapaljen je centar za liječenje ebole, dok su se u blizini čuli pucnjevi, a stanovnici su napali vozila humanitarnih službi. Objekt u mjestu Ravampara služio je za sigurno zbrinjavanje tijela preminulih, što je jedno od ključnih mjera u suzbijanju širenja bolesti. Koordinator sigurnosti Jean-Claude Mukendi izjavio je da je do nasilja došlo nakon što su članovi obitelji pokušali preuzeti tijelo muškarca koji je preminuo od ebole kako bi mu organizirali tradicionalni pogreb. Zdravstvene vlasti upozoravaju da okupljanja na pogrebima osoba zaraženih ebolom mogu pridonijeti širenju virusa među članovima obitelji i širom zajednicom, dok vlasti u zahvaćenim područjima uspostavljaju specijalizirane centre za liječenje bolesti. Ujedinjeni narodi osudili su napad na džamiju u američkom gradu San Diego u kojemu su poginule 3 osobe. Policija navodi da je među žrtvama bio i zaštitar čije su se akcije opisale kao herojske. Dvojica osumnjičenih, starih 17 i 18 godina, kasnije su pronađeni preminuli u vozilu u blizini mjesta zločina, a policija vjeruje da se radi o samoubojstvu. Glasnogovornik glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Stefan Dužerik poručuje da su napadi na vjerske objekte posebno teški i neprihvatljivi, te istaknuo potrebu suzbijanja mržnje i netolerancije u svim oblicima. Vi ste uz tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, nastavljamo osvrtom na tjedan za nama u Australiji. U Australiji se priprema raspoređivanje dodatnih medicinskih sestara u sjeverni teritorij kako bi se odgovorilo na najtežu epidemiju difteriju posljednjih više od 30 godina. Ove godine prijavljeno je oko 230 slučajeva zaraze većinom u sjevernom teritoriju, ali i u zapadnoj Australiji, južnoj Australiji te Queenslandu. Vlada je u četvrtak najavila paket vrijedan 7,2 milijuna australskih dolara za podršku vladi sjevernog teritorija i sektoru zdravstvenih usluga pod upravom aboriđinskih zajednica s ciljem povećanja broja radne snage za cijepljenje i liječenje. Dr. Zachary Byfield kaže da je plan pojačanog angažmana zdravstvenih djelatnika višeslojan.
3: The situation of a surge workforce is one that is multifaceted. We may look at a short-term need locally of nurses that are only on.
2: Situacija s pojačanim angažmanom radne snage je višeslojna. Možemo gledati kratkoročne potrebe na lokalnoj razini gdje bi medicinske sestre koje rade na nepuno radno vrijeme mogle preuzeti dodatne sate. Sljedeće je pitanje kako zadržati i privući osoblje kako bismo imali dugoročan plan, kazao je Byfield. Australci su među stotinama aktivista globalne flotile Sumund koje su izraelske vlasti pustile na slobodu nakon što su ranije ovog tjedna bili pritvoreni. Njihovo pritvaranje izazvalo je val reakcije u inozemstvu, a više država pozvalo izraelske diplomate na razgovore kako bi izrazili zabrinutost zbog postupanja prema njihovim državljanima. Premijer Benjamin Netanyahu poručio je da je naložio njihovu što bržu deportaciju nakon što je oštro kritizirao ministra nacionalne sigurnosti zbog videosnimki na kojima se vidi kako se ismijava vezanim aktivistima. Australka Katriona Graham opisala je postupanje tijekom pritvora kao ponižavajuće.
4: If somebody said free Palestine, they were very clear.
2: Ako bi neko rekao oslobodite Palestinu, bili su vrlo jasni. Vi koristite riječi, mi koristimo oružje. Znamo da je samo na jednom od brodova prijavljeno najmanje 50 slučajeva seksualnih napada. Bilo je više od 30 slomljenih kostiju, ključnih kostiju i rebara. Ljudi su sada na putu u bolnicu i hitno trebaju skrb koja im je bila uskraćena, kazala je Graham. Savezni ministar Murray Watt kritizirao je premijera Novog Južnog Velsa Chrisa Minsa zbog njegovih komentara o porezu na dohodak. Iako pripada istoj političkoj stranci kao i savezna vlada, Mins optužuje Canberru da previše oporezuje građane te tvrdi da su hitne promjene poreza na dohodak nužne kako bi se pomoglo zaposlenim obiteljima. Gostujući na Seven Network, Watt je odbacio te tvrdnje.
5: This budget will be delivering nearly $2,800.
2: Ovaj proračun donijet će gotovo 2800 australskih dolara godišnje poreznih olakšica za prosječnog australskog radnika. Od dolaska na vlast, više smo puta smanjivali poreze i učinili smo to na pet različitih načina tijekom posljednje 3 do 4 godine. Ovaj proračun nastavlja provoditi porezna rasterećenja koja smo obećali na posljednjim izborima. Prilagodili smo i gornje i donje porezne pragove te porezne stope. Ovaj proračun donijet će dodatno smanjenje poreza od $250 za svakog zaposlenog Australca, kazao je Watt. Ministar financija vlade u Sjeni Tim Wilson održao je govor o proračunu u Nacionalnom novinskom klubu, obećavši gospodarske reforme usmjerene na potporu malim poduzećima. Kazao je da će koalicijska vlada pokrenuti konzultaciju o zakonu za mala poduzeća koji bi se temeljio na najmanje 4 ključna načela. Koalicijska vlada provešće konzultaciju o zakonu za mala poduzeća, predlažemo najmanje 4 stupa. Jedinstvenu definiciju na koju će se pozivati svi savezni zakoni kada je riječ o malim poduzećima. Pravo na pravodobno plaćanje jer je novčani tok ključan. Uvešćemo zakonski maksimalni rok plaćanja malim poduzećima od strane vlade i velikih tvrtki, te pravo da ih se čuje, što je osobito važno u ovom trenutku, kazao je Wilson. Koalicija je također obećala ukinuti promjene vezane uz porez na kapitalnu dobit, negativno zaduživanje i povjereničke fondove u kojima povjerenik odlučuje o raspodjeli sredstava ili discretionary trust, koji bi od srpnja 2028. godine trebali podlijegati minimalnoj poreznoj stopi od 30%. Umjesto toga najavili su plan za suzbijanje takozvanog bracket creep, odnosno povećanja poreznog opterećenja zbog rasta plaća i inflacije, indeksiranjem poreznih stopa prema inflaciji. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns poručio je da ne isključuje dodatno financiranje za borbu protiv obiteljskog nasilja nakon trostrukog ubojstva u Sidneju. Slučaj je nazvao šokantnim i kazao je da je razumljivo što su građani ogorčeni. Iako je vlada već povećala sredstva za policiju i druge službe te uvela izmjene zakona o jamčevini, Minns priznaje da to možda nije dovoljno te najavljuje daljnje razmatranje mjera uz poruku da ne može obećati da će se takvi slučajevi moći u potpunosti spriječiti. Slušali ste tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za petak 22. svibnja. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama.

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Slušate tjedni pregled vijesti u programu SBS na hrvatskom jeziku u petak 22. svibnja. Ja sam Mirna Primorac. Nakon vijesti koje su obilježile tjedan u Australiji i svijetu, vrijeme je za tjedni osvrt na Hrvatsku.
4: Hrvatski građani gotovo jednoglasno traže zakonske izmjene za teške zločine nakon ubojstva 19-godišnjeg maturanta u Drnišu. Hoće li to ubojstvo biti iskra koja će pokrenuti i zahtjeve za veće društvene promjene? Hrvatska je dalje u raljama inflacije, a skori kraj joj se ne vidi. Potresi u hrvatskim sportskim savezima doveli do ostavke prvog čovjeka Hrvatskog olimpijskog odbora. Pregled tjedna iz Hrvatske pripremio Željko Kovačević. Kristijanu Aleksiću, ubojici 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu, sudac istrage Šibenskog županijskog suda odredio je za početak istražni zatvor u trajanju od mjesec dana. Aleksić je tijekom dvoiposatnog ispitivanja u državnom odvjetništvu navodno priznao ubojstvo, ali pritom nije pokazao kajanje, o čemu je govorio i neuropsihijatar profesor dr. Ivan Urlić.
5: Kad se vidi zapravo da jedna osoba nema nikakav empatijski osjećaj, ne pokazuje nikakvo kajanje, ne može razmišljati o onome što je napravila.
4: Bivši stručnjak za sigurnost, kriminalist Željko Cvrtila, ukratko je opisao ono što će se kasnije pretvoriti u zahtjev većine.
6: Kad malo razmišljam, i kazna za ubojstvo, ajmo to reći tako, obično ubojstvo, ako nije teško ubojstvo trudnice, policajca i tako dalje, onda je to minimalna kazna 5 godina. I to mi se čini sada premala ovoga kazna. A zašto kažem malo više ići prema anglosaksonskom dijelu? Zato što vi imate tamo situaciju da recimo za obično ubojstvo dobijete od 30 godina do doživotne kazne zatvora.
4: Ubojica 19-godišnjeg drničkog maturanta Aleksić odavno je itekako poznat policiji, pa i javnosti po brutalnom prethodnom ubojstvu. Sada 50-godišnji ubojica već s 18 godina počinio je prvo ubojstvo. 1994. na brutalan način ubio je 22-godišnju djevojku. 17 puta je izbo nožem na seoskom putu u Prgometu. Datum ubojstva urezao je u dimnjak, a sredinom 95. liječio se na psihijatriji u Splitu od adolescentske krize. Uhićen je tek 7 godina nakon ubojstva 2001. godine, kada su forenzičari utvrdili kako je na odjeći žrtve i njegova krv. Osuđen je na 12 godina zatvora, kazna mu je potom produljena na 14 godina, a onda još godinu i 4 mjeseca zbog fizičkog napada na drugog zatvorenika. U prosincu 2015. izlazi na slobodu, no i nakon života iza rešetaka nastavio je sijati strah. 2020. prekršajno je kažnjen za obiteljsko nasilje. 3 godine poslije policija kod njega pronalazi ilegalno vatreno oružje koje je sam izradio. U rujnu iste godine državno odvjetništvo protiv njega podiže optužnicu, ali ne traže istražni zatvor niti mjere opreza. Optužnica je u Šibeniku potvrđena nakon 2 mjeseca, ali za sud predmet nije bio hitan, pa ročište do dana današnjeg nije zakazano. Upravo s tim oružjem koje je sam izradio, Aleksić je u Drnišu ubio 19-godišnjeg maturanta Luku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović bio je prvi na udaru, no on je otklonio odgovornost policije sljedećim riječima.
7: Policija je prema toj osobi i ranije postupala, te ju je više puta kazneno prijavljivala. Nakon prvog ubojstva bio je uhićen i osuđen. Policija je postupala i kasnije, uključujući i 2023. godinu, kada je upravo temeljem policijskih operativnih saznanja provedena pretraga, pronađeno ilegalno oružje i podnesena kaznena prijava. Naglašavam da bi se ovdje po svemu trebalo raditi o jednostavnom kaznenom postupku koji ne bi trebao dugo trajati. Dakle, policija je radila svoj posao i tada, radi ga i danas. Razumijem zašto građani danas postavljaju pitanje kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi. To je legitimno pitanje i sve okolnosti, uključujući postupanja svih nadležnih, moraju biti detaljno analizirane.
4: Tim riječima, namjerno ili nenamjerno, u vatru je gurnuo svog kolegu ministra pravosuđa i uprave Damira Habijana, koji je sa sebe skinuo odgovornost.
8: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad.
4: No nakon revolta javnosti, koja više u fokusu nije imala samo pojedina represivna tijela, već i državu i vladu, Habijan je promijenio retoriku.
8: Moja ostavka je svaki dan ovdje. Dakle, premijer je taj ko o tome treba odlučiti.
4: Mirni prosvjedi i komemoracije u Dalmaciji donijele su sliku onoga što je ubojstvo samo iznijelo na površinu.
9: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge. To je prekasno.
10: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
11: Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo djelo čovjeka, odgovarat će on za to. Međutim, pitanje je tko će za propust odgovarati.
4: U konačnici neka visi Pedro, ministar pravosuđa Damir Habijan je nakon sjednica vlade rekao kako će inicirati stegovni postupak protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku, a na toj sjednici vlade izrečeno je sljedeće.
12: Luka je bio maturant, košarkaš, mlad čovjek na pragu stvarnog početka svoga života i ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogromno ogorčenje hrvatske javnosti i otvorilo legitimna pitanja kako unaprijediti pravosudni sustav da se spriječe ovakve situacije.
4: Riječ su predsjednika vlade Andreja Plenkovića koji po oporbi drži sve poluge vlasti.
13: Imali ste dva primjera. Jedan u Hrvatskoj, jedan u Sloveniji. U Sloveniji je bio prije godinu dana, ako se sjećate, ubojstva u Novom mestu. To je 80 km od Zagreba, gdje su zapravo dva slovenska, čak tri slovenska ministra dala ostavku iz moralnih razloga. I sjetite se negdje sredine 2000-ih, kada je gospođica Hodak bila ubijena, znači kada je automatski u tom trenutku Sanader, dakle, smijenio tri osobe. Dakle, ovdje samo govorim o moralu i o povratku morala u politiku i hrvatsko društvo. Hrvatsko društvo se mora vratiti dijalogu, mora se vratiti činjenicama i argumentima. I kad mi danas pričamo o inflaciji, i kad pričamo o produktivnosti, i kad pričamo o prosječnoj plaći u Hrvatskoj, Hrvatska mora promijeniti politički model. Ne možemo biti, da naglasim, faraonska država. Ne može jedan čovjek odlučivati o svemu.
4: Oporba ovih dana SDP i Možemo obilazi hrvatske gradove kako bi po njima objasnila kako najveća inflacija u eurozoni, ona u Hrvatskoj, nema korijene u naftnoj krizi izazvanoj sukobima u Hormuškom tjesnacu, već je produkt nečinjenja vlade, odnosno njenim požarnim mjerama, kojima se ne može poboljšati stanje izazvano lošim vođenjem gospodarskih, institucionalnih i regulatornih okvira te načina poslovanja. Utrošena sredstva iz već više puta spominjenog mehanizma za oporavak i otpornost iz Europske unije vrijedne gotovo 10 milijardi australskih dolara u zadnjih 5 ili 6 godina, očigledno nisu ulagane za opću dobrobit, iako će vam iz vlade odmah nabrojati 100 projekata, većinom infrastrukturnih. No kakva je korist, pita se običan čovjek, ako se primjerice obnovi vodoopskrbna mreža novcem iz europskih sredstava, a nakon toga isporuka vode više struko poskupi. Ni sport u Hrvatskoj očigledno nije pošteđen upravljanja iz jednog centra, ili barem s prešutnim odobravanjem, do afere, poput posljednje, s u najmanje ruku neobičnim raspolaganjem državnog novca. Naime, nakon afere u Skijaškom savezu, gdje je nestalo na desetke milijuna eura, sličan obrazac pojavio se u ronilačkom, judo, pa i u odbojkaškom savezu, sve dok se afera, po prirodi stvari, nije preselila i u Hrvatski olimpijski odbor, krovnu sportsku organizaciju u Hrvatskoj. I tu se čekao mig iz centra moći, pa je tako, nakon 4-satne sjednice u Hrvatskom olimpijskom odboru, gdje je zaključeno kako niko nije kriv, iz ekipe iskočio predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić. Na prvu će vam uz vrlo malo truda na internetu iskočiti konstatacija čelnik ličkog HDZ-a koji uživa povjerenje i snažnu potporu vrha stranke i predsjednika Andreja Plenkovića. I tako, nakon toga, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša, koji je na čelnoj poziciji Hrvatskog olimpijskog odbora bio 26 godina, na čelu odbora koje bi trebalo biti neovisno u politici, inače član HDZ-a, daje ostavku. No srećom, Hrvatski olimpijski odbor nije obezglavljen, tamo ostaje dugogodišnji tajnik odbora, navodno bivši član HDZ-a Siniša Krajač, koji je sam spominjen u aferama, naime njegov sin je zaposlen u revizorskoj kući koja je izradila predložak natječaja koji je kasnije poslužio za raspodjelu javnog novca isključivo komercijalnoj sportskoj televiziji Hrvatskog olimpijskog odbora. Ista revizorska kuća radila je i revizije za Hrvatski skijaški savez i nije primijetila nikakve čudne transakcije. Osim toga, Krajačev je sin ljetovao na račun Hrvatskog judo saveza u Poreču. Evo što tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Krajač kaže.
14: A gledajte, na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj, a šta će biti sa mojom sudbinom, kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
4: Rekao je dugogodišnji tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač.
3: Bio je to Željko Kovačević s izborom najvažnijih vijesti ovog tjedna iz Hrvatske. U nastavku programa govorimo o odgovoru oporbe na savezni proračun i donosimo vam razgovor s Robertom Blajićem, direktorom Hrvatske kovnice novca s kojim smo razgovarali u Melbourneu. Slušajte nas.
15: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
3: Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Petak je 22. svibnja, ja sam Mirna Primorac. Čelnik koalicije Angus Taylor je uputio svoj odgovor na proračun kojeg su vladajući objavili prošlog tjedna, obećavajući suzbijanje razine migracija i zabranu pristupa socijalnoj pomoći onima koji ne posjeduju australsko državljanstvo. Kritičari kažu da koalicija krivi migrante za ekonomske probleme Australije, dok Pauline Hanson i njena stranka One Nation optužuju oporbu za kopiranje njihove politike. Prilog Sidneja Langa pripremila je Ana Solomon.
16: Oporbeni čelnik Angus Taylor je u parlamentu održao svoj prvi govor odgovarajući na proračun kojega je prošli tjedan objavila savezna vlada, najavivši planove za usredotočenost na stanovanje, migracije i poreze. Taylor je kazao da je vizija koalicije za Australiju pravednija, slobodnija i bolja.
17: An Australia where life is affordable. An Australia where we have cheap and abundant energy.
16: Australija je zemlja u kojoj je život pristupačan. U Australiji imamo jeftinu energiju u izobilju. U Australiji industrije napreduju, a poduzeća cvjetaju. Australija je prepuna inovacija, stvaramo i gradimo ambiciozne projekte, poručuje Taylor. Jedan od ključnih elemenata njegovog odgovora na proračun savezne vlade je bila poveznica između pitanja useljavanja i stanovanja.
17: First, mass migration is changing Australia for the worse.
16: Masovne migracije mijenjaju Australiju na gore. Broj ljudi koji dolaze u zemlju daleko premašuje broj izgrađenih kuća. Posljedica toga jest da veliki australski san o vlasništvu nad domom nestaje, kako za Australce, tako i za nove useljenike u zemlju, istaknuo je Taylor. Pod koalicijskom vladom Taylor kaže da bi ministar stanovanja morao podnijeti godišnje izvješće o broju novih domova izgrađenih u protekloj godini. Taj bi se broj zatim postavio kao granica za neto inozemnu migraciju u Australiju.
17: Tonight I announce a far-reaching and unprecedented housing policy. It's also an immigration policy.
16: Večeras objavljujemo dalekosežnu i neviđenu stambenu politiku. To je ujedno i migracijska politika koja Australce stavlja na prvo mjesto. Koalicija će ograničiti broj imigranata na temelju godišnjeg broja izgrađenih kuća. Nikada više vlada neće moći dovesti u zemlju veći broj ljudi, no što to naši stambeni fondovi mogu podržati, zaključio je Taylor. Što se stambene politike tiče, druge predložene promjene uključuju smanjenje građevinskog kodeksa, za što Taylor kaže da će ubrzati ponudu. On je također obećao ukidanje promjena poreza na kapitalnu dobit i negative gearing, koje su naveli vladajući laburisti u svom svibanjskom proračunu. Obećavajući ukidanje mjera koje su uveli laburisti, Australia Future Fund, Help to Buy, Build to Rent i New Homes Bonus, Taylor kaže da koalicija može uštedjeti milijarde dolara. Umjesto toga, Taylor kaže da koalicija želi osnovati fond za izgradnju stambene infrastrukture u vrijednosti od 5 milijardi dolara.
17: We will invest $5 billion in supporting infrastructure, like roads, water, power and sewerage. With this support, we will unlock 400,000 new homes for Australians.
16: Uložit ćemo 5 milijardi dolara u izgradnju infrastrukture poput cesta, vodovoda, energetskih čvorišta i kanalizacije. Ovom podrškom ćemo stvoriti 400 tisuća novih domova za Australce. Kao što sam kazao, smanjit ćemo birokraciju, što će smanjiti troškove izgradnje novog doma za do 70 tisuća dolara, obrazložio je Taylor. Ako bude izabran za novog premijera, Taylor je obećao da će donijeti zakon koji će osobama bez državljanstva, uključujući i stanovnike koji posjeduju stalne boravišne dozvole u zemlji, onemogućiti pristup 17 vrsti socijalne pomoći. NDIS je trenutačno dostupan svim osobama koje posjeduju stalne boravišne dozvole i nositeljima zaštićenih viza posebne kategorije.
17: Tonight, I announced that a coalition government will reserve the NDIS and 17 different welfare programs, including JobSeeker, Youth Allowance and the Family Tax Benefit, for Australian citizens only.
16: Večeras objavljujem da će koalicijska vlada rezervirati NDIS i 17 različitih programa socijalne skrbi, uključujući JobSeeker, Youth Allowance i Family Tax Benefit, samo za australske građane, čime ćemo uštedjeti milijarde dolara koji pripadaju poreznim obveznicima. Moja poruka je sljedeća: ako se posvetite Australiji, Australija će se posvetiti i vama, izjavio je Taylor. Senatorica stranke Zeleni Mahrin Faruk je u svojoj kritici na Taylorov odgovor na objavu saveznog proračuna kazala da migranti nisu uzrok povećanja životnih troškova u Australiji.
18: It is pathetic that the Liberals are willing to sink so low trying to out-racist one nation.
16: Patetično je što su liberali spremni pasti toliko nisko u pokušaju nadječavanja rasističke stranke One Nation. Migranti imaju pravo na istu sigurnosnu mrežu kao i svi ostali. Migranti osjećaju istu stambenu krizu, istu financijsku krizu, kao i krizu s plaćama, kao i svi Australci. Krizu uzrokovanu prihvaćanjem Trumpovog vječnog rata od strane laburista i liberala i njihovom potpunom nespremnošću oporezivanja bogatih ljudi, što bi im na koncu omogućilo pravilno financiranje socijalnih usluga i socijalnog stanovanja, naglasila je Faruki. Pomoćnik ministra za državljanstvo, carinu i multikulturalne poslove Julian Hill je za SBS izjavio da Taylorova ideja nije utemeljena na stvarnim činjenicama.
19: This is not a serious policy proposition. It's a dog whistle to One Nation.
16: Ovo nije ozbiljan politički prijedlog. Ovo je sugestivna poruka upućena stranci One Nation koja razdire Australce, ne spaja ih. Na koaliciji je da objasni jesu li doista razmislili o potencijalnim posljedicama njihovog prijedloga. Primjerice, što bi se dogodilo svim onim Australcima koji žive na Novom Zelandu ili u drugim zemljama kada bi te druge zemlje počele tretirati australske građane koji rade, žive i plaćaju poreze u tim zemljama na način da im oduzme socijalnu pomoć, prokomentirao je Hill. Angus Taylor kaže da bi koalicijska vlada pooštravanjem pravila za strane studente također ograničila privremene migracije, te da bi umjesto toga dala prednost kategorijama viza za kvalificirane inozemne radnike. Promjene u migracijama također uključuju nametanje obvezujućeg zahtjeva za nositelje viza da se pridržavaju takozvane izjave o australskim vrijednostima, uz poništavanje viza svima onima za koje se smatra da to ne čine. Taylor se u svojem odgovoru također obvezao na uvođenje takozvanog popisa sigurnih zemalja s namjerom ubrzanog rješavanja odbijenih zahtjeva za zaštitu od strane podnositelja zahtjeva koji dolaze iz zemalja koje se smatraju sigurnima.
17: We'll enhance screening to stop radicals from entering our borders. We'll curtail frivolous protection claims.
16: Pojačat ćemo provjere kako bismo spriječili radikale od ulaska u našu zemlju, vraćanjem privremenih viza za zaštitu i uspostavom popisa sigurnih zemalja koje se smatraju slobodnima od progona, smanjit ćemo broj lažnih zahtjeva za zaštitu. Također ćemo obraditi i deportirati 70 tisuća osoba koje su prekoračile dopušteno vrijeme boravka u zemlji, odnosno one koji nemaju zakonsko pravo boravka. Oni koji upućuju kritike na račun provjera provedbe ovih zakona, moraju objasniti zašto simpatiziraju ilegalne osobe koje su prekoračile dopušteno vrijeme boravka u zemlji, a ne migrante i Australce koji se pridržavaju zakona, kazao je Taylor. Iza stranke One Nation su optužili koaliciju za krađu njihove politike. Čelnica stranke Pauline Hanson kaže da je njihov uspješan rezultat na prijevremenim izborima u izbornoj jedinici Farer potaknuo koaliciju na djelovanje.
20: The difference is that Angus Taylor has no vision for the future.
16: Razlika je u tome što Angus Taylor nema viziju za budućnost i zato preuzima politiku One Nation. Ja sam jedina koja govori o viziji za budućnost. U tome sam dosljedna posljednjih 30 godina, izjavila je Hanson. Angus Taylor je također predstavio novi porezni prijedlog širokog dosega, koji je opisao kao, citiramo, najveću poreznu reformu u generaciji, dodavši da će se njime, citiramo, ukinuti porez na inflaciju. Prema predloženom planu koji bi se odvijao u dvije faze, porez na dohodak bi se indeksirao prema inflaciji.
17: That will fully protect all income earners from inflation.
16: To će u potpunosti zaštititi od inflacije sve one koji primaju prihode. Ovo je najveća porezna reforma u ovoj generaciji. Pravedna, jednostavna i iskrena, istaknuo je Taylor. Osim pitanja stanovanja, migracija i poreza, oporbeni čelnik Angus Taylor je također najavio da će koalicija ukinuti zabranu korištenja nuklearne energije i povećati obrambene izdatke. Ciljajući na program neto nulte emisije, Taylor je kazao da će koalicija revidirati odobrenja za zaštitu okoliša kako bi poništila laborističke zakone koji sprječavaju energetske proizvode da pristupe pojednostavljenim putevima odobrenja, kao i ubrzati projekte od nacionalnog strateškog prioriteta, ali i bušenje plina.
17: More Australian gas working hard for Australians. More Australian oil working hard for Australians.
16: Australci će ostvariti pristup većoj količini australskog plina i nafte. Koalicija će ukloniti prepreke za kopanje i bušenje. Kao što sam ranije izjavio, ukinut ćemo skrivene poreze na ugljik poput zaštitnog mehanizma koje su uveli laburisti. Izmijenit ćemo zakone laburista kako bismo ubrzali odobrenja. Također ćemo ponovno pokrenuti projekte plina i nafte koji su od ključne važnosti. Temeljem zakona ćemo stvoriti nacionalne strateške prioritetne projekte, ustvrdio je Taylor. U svojem odgovoru na Taylorove namjere, rizničar Jim Chalmers je kazao da Angus Taylor nije predstavio ozbiljan ekonomski plan.
21: Ours is a plan to strengthen the economy. Angus Taylor's is a ploy to stave off One Nation.
16: Mi smo dostavili plan za jačanje gospodarstva. Taylor je pak pribjegao taktici za sprječavanje stranke One Nation u daljem napretku. Ono što smo sinoć vidjeli od Angusa Taylora nije bio odgovor na proračun. Plan Angusa Taylora bi rezultirao većom inflacijom, većim deficitom, većim dugom i većim podjelama u našem društvu. Sinoć su ga, odmah nakon ovog govora, pitali koliko bi koštao njegov porezni plan. On na to pitanje nije mogao odgovoriti. On vam ne želi kazati koju potrošnju bi trebao smanjiti kako bi platio svoje politike, jer ne zna i ne može kazati koliko bi ga taj proračun koštao, naposljetku je izjavio rizničar Jim Chalmers.
3: Bila je to Ana Solomon s prilogom Sidneya Langa. Slijedi kratki predah nakon kojega donosimo razgovor s Robertom Blajićem. Ostanite uz SBS na hrvatskom.

0: besplatno poslušajte nevjerojatne priče na bilo kojem mobilnom uređaju. Posjetite sbs.com.au/Croatian ili preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play.
1: Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Utorak je 19. svibnja, ja sam Mirna Primorac. U Australiji trenutno boravi direktor Hrvatske kovnice novca Robert Blajić, koji hrvatskim iseljeničkim zajednicama predstavlja rad kovnice u posljednjih 30 godina te široku ponudu proizvoda koje ona danas nudi. Nakon Sidneja i Kambere, gdje je prisustvovao na proslavi Dana Europe, u petak navečer obratio se okupljenima na događaju u Melbourneu u organizaciji Viktorijsko-Hrvatske gospodarske komore i Hrvatskog veleposlanstva povodom Dana državnosti Republike Hrvatske. Tom je prigodom u razgovoru s Kristinom Kukoljom govorio o radu Hrvatske kovnice novca, prijelazu s izrade kovanica hrvatske valute na euro, ulasku kovnice u Guinnessovu knjigu rekorda te o svojoj osobnoj povezanosti s Australijom, iz koje se kao dijete s obitelji preselio u Hrvatsku.
2: Robert Blajić, direktor Hrvatske kovnice novca, dobrodošli u radijski program SBS na hrvatskom jeziku.
3: Hvala lijepa, još bolje vas našao ovdje u Melbourneu, u Australiji. Drago mi je biti vaš gost.
2: Večeras ste u društvu Hrvatske zajednice ovdje u Melbourneu, u Australiji ste već neko vrijeme, pa što ste sve do sada obišli, što ste vidjeli?
3: Od mog dolaska u Australiju, 6. petog, bio sam u Sidniju. A inače u Sidniju imam i rodbinu, obzirom da sam rođen u Australiji 73. godine, tako da sam tamo posjetio rodbinu i nakon toga sam sa našom veleposlanicom Beti Pavelić posjetio naš hrvatski klub, upoznao našeg konzula u Australiji, gospodina Glasnovića, upoznao se sa ljudima koji vode klub, razgovarao o potencijalnoj suradnji, razgovarao malo sa njima o životu kakav je ovdje u Australiji, rekao što se dešava kod nas u Hrvatskoj, našoj domovini, i nakon toga sam posjetio Kamberu. U Kamberi sam sudjelovao zajedno sa našom veleposlanicom kao uzvanik na Danu Europske unije. Nakon toga sam posjetio Australian Mint, našao se sa njihovom generalnom direktoricom, pri čemu smo izmijenili međusobno iskustva, pričali o tome što se dešava u industriji i dogovorili budući susret u nadi da ćemo možda ostvariti nekakvu poslovnu suradnju.
2: I da li su ti sastanci što vas je dovelo u Australiju, kojim ste povodom ovdje?
3: Pa ovdje sam prvenstveno da bih prezentirao Croatian Mint, prvenstveno našoj zajednici, ali isto tako i šire. Jedan od razloga je također bila i razmjena iskustva sa Australian Mintom kao jednom od najvećih kovnica ovdje uz Perth Mint, i naravno ono što trenutno razgovaram i sa nekim ljudima je način i kanali eventualne distribucije, ukoliko bude postojao interes među našim ljudima da žele imati naše edicije ovdje i poklanjati si, obzirom da su to sve malo umjetnička djela, kako na najbolji, najkraći, ja bih rekao, najjeftiniji način doći do njihovih domova.
2: Ne tako davno, 2023. godine, Hrvatska kovnica novca je proslavila 30 godina postojanja. Pa možete li se osvrnuti na povijest kovnice i na ono što je ostvareno tijekom tih 30 godina?
3: Dapače, Hrvatska kovnica je osnovana 1993. godine. Samo vrpcu otvaranja Hrvatske kovnice je sjekao naš prvi predsjednik, dr. Franjo Tuđman, i od svog osnutka Hrvatska kovnica je proizvodila opticani novac u dvije valute. Do 2022. godine to je bila hrvatska kuna,

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Ingerenciju nad eurom u Europi ima Europska centralna banka koja ima izrazito visoke kriterije da bi uopće neka kovnica mogla proizvoditi euro. I ono što smo mi morali napraviti je prilagoditi se i poštivati sve procedure i standarde koje je Europska centralna banka stavila ispred nas. Imali smo isto tako jedan veliki val investicija, ne bismo li zadovoljili te visoke standarde Europske centralne banke. I s ponosom mogu reći da smo dobili certifikat za proizvodnju, koji se u principu dobiva prije nego što počnete sa samom proizvodnjom. I nakon toga smo krenuli ubrzano proizvoditi euro kako bi tranzicija sa kune na euro prošla bezbolno za hrvatske građane, što je u konačnici uspješno i napravljeno.
3: Jedna zanimljivost koju mnogi slušatelji možda ne znaju je to da kovanice koje su opticaj u Bosni i Hercegovini se također izrađuju u Hrvatskoj.
2: To se u istinu i desilo. Ja s ponosom mogu reći da od kad sam ja u Kovnici, da smo mi po prvi put u povijesti nakon 30 godina što smo proizvodili samo praktički kovanice za Hrvatsku narodnu banku, da je moj tim uspio pobijediti na međunarodnom natječaju koji je objavila Centralna banka Bosne i Hercegovine, tako da smo postali i proizvođač kovanice konvertibilnih maraka. Prvo smo pobijedili na prvom natječaju, nakon toga su oni objavili i drugi natječaj koji smo također dobili, kojim smo pobijedili poprilično velike europske kovnice i na to smo izrazito ponosni, tako da sad kompletni portfelj kovanica Centralne banke Bosne i Hercegovine proizvodi Hrvatska kovnica novca. S druge strane, uspjeli smo osvojiti nedavno i treći međunarodni natječaj, tako da sada osim eura i konvertibilne marke proizvodimo i leke za tržište Albanije i za njihovu centralnu banku.
3: Vi ste već spomenuli da osim opticajnog novca Hrvatska kovnica također proizvodi i prigodne kovanice. Koliko je veliki interes za takve proizvode, osobito među kolekcionarima, i koliko je interesa ovdje među u iseljeništvu, hrvatskom iseljeništvu?
2: Interes je veliki što se tiče domicilnog tržišta. Ulaskom Hrvatske u eurozonu mi smo dobili mogućnost da dva put godišnje na tržište pustimo i dvije edicije od opticajnog novca na kojem na drugoj strani, znači postoji zajednička strana i nacionalna strana, na toj nacionalnoj strani je Hrvatskoj narodnoj banci dozvoljeno da promovira određene motive, tako da smo mi već do sada izbacili pet komemorativnih kovanica od 2 eura, ali to je naravno u neplemenitim metalima. Osim tih edicija, mi naravno lansiramo i numizmatiku. To su praktički kovanice izrađene od zlata, čistog zlata, od 4/9, isto tako i od čistog srebra, gdje također isključivo komuniciramo hrvatsku povijest, tradiciju, znamenitosti, određene slavne ličnosti iz hrvatske povijesti, želeći ju sačuvati trajno, obzirom da je to proizvod koji je uistinu, ja bih rekao, umjetničko djelo i u koje je uloženo jako puno truda, obzirom da sve naše motive rade isključivo hrvatski akademski umjetnici, koji onda zajedno sa našim umjetnicima ili minterima u našem mintu izrađuju onaj završni proizvod koji mi onda dajemo na tržište, a koji onda ostaje u trajnoj uspomeni generacijama koje će vjerojatno ostati iza nas.
3: A da li se izrađuju još uvijek danas kovanice tradicionalnim metodama, na primjer ručnim kovanjem?
2: Ručnim kovanjem se kovanice ne izrađuju, međutim u svakoj kovanici ima jako puno ručnog rada. Ono što se ručno izrađuje ili možda bolje rečeno dorađuje, nakon što je sad sve to skupa potpomognuto sa raznom tehnologijom, je da postoji taj crafting koji je nemoguće naučiti u školama, nego se uči kroz iskustvo. i to je praktički vrlo cijenjeno zanimanje, kao što je i

0: recimo graver u zlatarstvu, makar i mi imamo svoje gravere, koji onda dorađuju alate i koriste vrlo precizne tehnike od poliranja, obrade određenih površina, ne bili dobili savršeni alat koji onda u konačnici se stavlja na prešu, pri čemu se razlikuje preša za opticani novac ili za ovu vrijednu numizmatiku. Opticani novac se radi naravno automatizmom u velikim serijama, a numizmatika se kod nas radi isključivo pojedinačno. I ono što je nama bitno, obzirom da smo mi mala kovnica u svjetskim razmjerima, da nastavimo biti butik kovnica, što u konačnici se i dešava, jer na tržištu su naši proizvodi prepoznati kao jedni od najkvalitetnijih općenito i u Europi i u svijetu, a postavili smo i neke zapažene rezultate, izbacili neke edicije koje su evo trenutno i u Guinnessovoj knjigi rekorda.
1: Ispričajte nam o tome malo.
0: Na to smo izrazito ponosni, do ideje je došlo unutar same kovnice. Mi smo znali da i trenutno u Guinnessovoj knjizi rekorda Švicarska drži prvo mjesto sa najmanjim kovanicom na svijetu. Njihova kovanica je imala 2,5 mm i mi smo si dali u zadatak, moj tim, da napravimo najmanju kovanicu, znači manju od njih, što je u principu više manje na tržištu vrijedilo kao nekakva nemoguća misija. Međutim, tvrdoglavi kakvi smo bili, dali smo se na posao i uspjeli smo iskovati najmanju kovanicu na svijetu. Prvi put kad smo je poslali u Guinness da je verificiraju, oni nisu bili sigurni, obzirom da su sve specifikacije strojeva koje postoje u svijetu pokazivale da je to nemoguće napravljen. Pa čak moram priznati da Švicarska nije bila baš s tim najzadovoljnija i imali su svoje sumnje. Međutim, onda su naravno žiri, komisija čitava iz Guinnessa je došla kod nas u Hrvatsku. Bili smo im domaćini, provodili su kod nas neko vrijeme i mi smo im pokazali naš secret sauce, kako bi rekli. I nakon toga su oni objavili da smo mi svjetski rekorderi i da smo praktički sa trona skinuli švicarsku kovnicu.
1: Neke europske kovnice već istražuju ili uvode umjetnu inteligenciju u svoje procese. Radi li Hrvatska kovnica novca na sličnim projektima i vidite li buduću ulogu umjetne inteligencije u proizvodnji kovanica?
0: Apsolutno, sve kovnice koje razmišljaju o svojoj budućnosti prate svjetske trendove, pa isto tako i AI. Mi trenutno radimo na jednom projektu koji se zove 100 pametnih tvornica, kojem praktički su involvirana tri glavna stupa gdje vidimo u budućnosti našu butik kovnicu, a to je lean procedura što se tiče samog poslovanja, zelena energija, znači da budemo samodostatni i da praktički kompletna energija, što je sad već i je, bude 100% korištena iz naših vlastitih izvora i sa treće strane da se maksimalno digitaliziramo. Naravno, digitalizacija i AI će ići u smjeru da si olakšamo teške poslove, robotizaciju ćemo raditi u proizvodnji u onim dijelovima koji se ne tiču samog craftinga. Međutim, onaj dio koji se odnosi na majstorstvo i na gravure koje rade naši majstori će i dalje ostati ručno rađene.
1: Pred kraj jedno pitanje o vama. Vaši su korijeni ovdje u Australiji, no životni put vas je odveo u Hrvatsku. Pa recite nam nešto malo što vas je potaknulo na odlazak u Hrvatsku i kako ste donijeli tu odluku da ondje nastavite život i karijeru.
0: Obzirom da sam se ja rodio u Australiji, točnije u Sidneju 1973. godine, skupa sa mojom sestrom koja je 2 godine starija od mene, mi osobno nismo imali previše utjecaja o tome kad ćemo se i da li ćemo se vraćati nazad u Hrvatsku. Međutim, moji roditelji koji su ovdje proveli skoro 10 godina su u jednom trenutku odlučili iz razloga i nostalgije i bolesti njihovih roditelja se vratiti u Hrvatsku i nisu se nikad više vratili. Tako da sam se ja vratio u Hrvatsku kad sam imao svega 3 godine. Pitaju me ljudi da li se sjećam ičega. Ne znam da li su to nekakve slike koje su mi ostale iz tog vremena ili jednostavno jako puno gledanja i nostalgije koje sam ja imao za Australijom kad sam gledao sve te filmove koji su moji roditelji snimali ovdje u Australiji, počeši sa crno-bijelom tehnologijom pa nakon toga i sa tehnologijom u boji. Tako da vrlo mi je drago doći u Australiju, to jest u Sidniju i dalje žive moji krsni kumovi zajedno sa svojom djecom koje sad imaju svoju djecu i koji su vršnjaci moje djeci.
1: Bio je to Robert Blajić, direktor Hrvatske kovnice novca, s kojim je razgovarala Kristina Kukolja. I time smo došli do kraja ovog pregleda tjedna koji je uredila Marijana Buljan i ja sam Mirna Primorac. Hvala vam na slušanju, budite s nama i sljedeći tjedan. Naše jednosatne programe s početkom u 11 sati možete pratiti uživo ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom ili na zahtjev na internetskoj stranici našeg programa, na aplikaciji SBS Audio te na platformama na kojima inače preuzimate podcaste. Potražite SBS Croatian. Želim vam ugodan vikend i do slušanja!

Grupa australijskih aktivista puštena je iz izraelskog pritvora posle niza oštrih osuda međunarodne javnosti. Ukupno 11 Australijanaca nalazilo se među 400 pripadnika humanitarne flotile Sumud, koja je nosila pomoć za Gazu kada su ih u međunarodnim vodama presrele izraelske trupe. U saopštenju objavljenom u četvrtak potvrđeno je da se australijska delegacija prevozi do aerodroma Ramon u Izraelu, gde će se ukrcati na let za Istanbul. Oštre reakcije u svetu izazvao je tretman aktivista nakon pritvaranja, pošto su objavljeni snimci kako izraelski ministar Itamar Ben-Gvir viče na njih dok kleče sa vezanim rukama. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu kaže da je zbog toga oštro ukorio ministra za nacionalnu bezbednost i naložio da se aktivisti deportuju što je pre moguće. Australijanka Katriona Graham jedna je od aktivista koji su bili pritvoreni. Ona kaže da su im tokom 80 sati u pritvoru uskraćeni hrana i voda, ali da to nije ništa u poređenju s onim što se dešava Palestincima. Graham kaže da je tretman bio ponižavajući, dodaje ako bi neko rekao sloboda Palestini, oni su bili jasni, vi koristite reči, mi ćemo koristiti oružje. Također istakla je da na samo jednom od brodova flotile prijavljeno najmanje 50 slučajeva seksualnog napada, te da je zabeleženo preko 30 preloma kostiju. Imamo ljude koji su na putu ka bolnici i potrebna im je hitna pomoć, rekla je Graham. Još jedna grupa žena i dece koji su australijski državljani napustila je izbeglički kamp Al-Rodž u Siriji i krenula put Damaska. Reč je o porodicama povezanim sa militantima Islamske države. Smatra se da će i ova grupa iz Damaska dalje nastaviti put ka Australiji. Ranije ovog mjeseca 4 žene i 9 dece stigli su u Sidney i Melbourne iz kampova u Siriji. Australijska granična policija je odmah po dolasku uhapsila 3 žene koje se suočavaju sa optužbama u vezi sa ropstvom i za pridruživanje terorističkoj organizaciji. Stopa nezaposlenosti u Australiji skočila je na 4,5% u aprilu, a tokom mjeseca broj radnih mjesta se smanjio za 19.000. Australijski biro za statistiku je objavio da je porast nezaposlenosti izazvan padom zaposlenosti žena, što je prvi takav slučaj od avgusta 2025. Savezni blagajnik Jim Chalmers kaže da je vlada očekivala blagi porast nezaposlenosti i da je australijsko tržište rada i dalje snažno uprkos velikim globalnim previranjima. Chalmers kaže da domaće tržište rada ostaje veoma jako i da stopa nezaposlenosti od 4,5% u kontekstu globalne ekonomske nestabilnosti i povećanja kamatnih stopa u našoj ekonomiji predstavlja značajan izvor snage uprkos porastu. Bivši savezni premijer Paul Keating stao je u odbranu poreskih promjena koje je laboristička vlada donela u majskom budžetu. Keating kaže da su izmjene poreza na kapitalnu dobit i smanjivanje poreskih olakšica strukturno zdrave, uprko zabrinutosti vlasnika preduzeća da bi to moglo da uguši investicije. Keating je naglasio da su promjene neophodne kako bi stanovanje postalo pristupačnije. Analitičar investicione banke Morgan Stanley predviđaju pad cena kuća u Australiji između 5 i 10%. Istaknuto je da bi to bila jedna od najvećih korekcija cena u posljednjih 40 godina. Posle 3 uzastopna povećanja referentne kamatne stope, rast cena kuća već usporava širom zemlje, a naročito u Sidneju i Melbourneu. Analitičari kažu da bi promjene u sistemu negative gearinga i poreskih olakšica na kapitalnu dobit u saveznom budžetu mogle dovesti do daljeg pada nekretnina, čak i do 10%. A savezna vlada je najavila paket od 7,2 miliona dolara pomoći za suzbijanje najveće epidemije difterije u Australiji u posljednjih nekoliko decenija. Više od 230 slučajeva difterije zabeleženo je širom Australije ove godine, što je 30 puta više od godišnjeg proseka. Više od polovine slučajeva je u severnoj teritoriji, ali su zabeleženi i u Queenslandu, Južnoj Australiji i Zapadnoj Australiji. Vlada će usmeriti novac pre svega na podršku zdravstvenoj službi severne teritorije i aboridžinskih zajednica, koje su na prvoj liniji borbe protiv epidemije. U nastavku slijedi nekoliko najvažnijih vesti iz svijeta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin završio je svoju zvaničnu posjetu Pekingu, tokom koje se sastao sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Lideri dve zemlje potpisali su više od 40 sporazuma o saradnji u raznim oblastima, od trgovine preko energetike do tehnologije i medija.
Xi Jinping je tom prilikom istakao da su veze između Kine i Rusije dostigle najviši nivo u istoriji, dok je Putin rekao da pokretačku snagu ekonomske saradnje predstavlja energetski sektor. Kina je najveći kupac ruske nafte i gasa, a očekuje se da će usled krize na Bliskom istoku potražnja za ruskim energentima biti dodatno i dugoročno povećana. Samo nekoliko dana posle predsjednika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, u Peking će u petodnevnu posetu doći predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Iz kabineta predsjednika najavljeno je da će poseta trajati od 24. do 28. maja. Vučićeva poseta Kini svega nekoliko dana nakon što su u Pekingu bili Donald Trump i Vladimir Putin, pokazatelj je najvišeg mogućeg nivoa odnosa Srbije i Kine, ocenjuju analitičari, a prenosi Beogradski Blic. Kako kažu, na stolu će biti sve teme bez izuzetaka, što je retka privilegija malih zemalja. Vučić je istakao da je njegova poseta Kini jedna od najvažnijih u karijeri i izrazio uverenje da će biti potpisano više od 30 bilateralnih sporazuma u različitim oblastima. Za to vreme predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će se rat sa Iranom uskoro završiti i da će cene nafte odmah zatim pasti. Prethodno je američki potpredsjednik J.D. Vance objavio značajan napredak u razgovorima između Sjedinjenih Država i Irana, rekavši da je fokus na sprečavanju Irana da obnovi svoje nuklearne kapacitete u budućnosti uz izbjegavanje povratka vojnom sukobu. Nešto ranije Međunarodna agencija za energiju upozorila je da se globalne zalihe nafte brzo iscrpljuju i da trenutne mogu trajati samo nekoliko nedelja ukoliko se nastavi ovaj nivo iscrpljivanja. Trump je u svojoj izjavi istakao da Iranci žele da sklope sporazum i da on neće dozvoliti da Teheran dođe u posjed nuklearnog naoružanja. Trump je rekao da će sukob biti brzo okončan i da će cene nafte naglo pasti. A iranski vrhovni vođa Mojtaba Habnej navodno je naredio da se uranijum koji posjeduje Teheran ne sme slati u inostranstvo. Zapadne zemlje optužuju Iran da pravi nuklearno oružje nakon što je navodno obogatio uranijum do 60% čistoće, što je blizu nivoa neophodnog za naoružanje. Međutim, Iran negira da radi na stvaranju nuklearnog oružja, već da je uranijum predviđen isključivo za civilne svrhe. S druge strane, izraelski premijer Benjamin Netanyahu kaže da rat neće biti završen dok se obogaćeni uranijum ne ukloni iz Irana i dok se ne demontira iranski program balističkih raketa. I Donald Trump je ranije istakao da Iranu neće biti dozvoljeno da zadrži zalihe visoko obogaćenog uranijuma. A ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski kaže da će vojska te zemlje ojačati odbrambene kapacitete na svojim severnim granicama u trenutku kada Rusija održava vojnu vežbu sa Belorusijom. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je i da je u sklopu vežbi isporučilo nuklearnu municiju u skladišta u Belorusiji. Zelenski kaže da Ukrajina sada duž beloruske granice preduzima preventivne korake protiv pretnji od novih napada Rusije. Od sportskih vesti izdvajamo. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u prvom kolu Roland Garrosa protiv Francuza Mpeši Perikara. Žreb za drugi Grand Slam sezone nije bio naklonjen Đokoviću, pošto je snažni Perikar poznat po moćnom servisu i naročito dobro igra na zemljanoj podlozi. Ukoliko prođe prvu prepreku, srpski as bi u narednim rundama takmičenja mogao da ima također jake rivale, uključujući Kaspera Ruda već u osmini finala, a zatim i Rubljova, Zvereva i Hodara. Protiv prvog tenisera sveta Janika Sinera ne bi mogao da se sastane pre eventualnog finala. Đoković prvi meč na Roland Garrosu igra u nedjelju. A košarkaši Partizana plasirali su se u finale regionalne ABA lige, pošto su i u drugom meču savladali Crvenu zvezdu, ovaj put 89-78. Crnobeli sada čekaju pobednika drugog polufinala, u kojem se sastaju Dubaji i Podgorička budućnost. Evo i vremenske prognoze za nedjelju 24. maj. Sutra u Sidneju povremeni pljuskovi, najviše 22 stepena. U Melbourneu također moguća kiša i 18, dok se za Kamberu najavljuje oblačno i također 18. U nedjelju u Brisbaneu povremeni pljuskovi 25,
U Pertu uglavnom sunčano i 21, a u Adelaidi povremena kiša i 18 stepeni. U Darwinu sunčano i 32, a u Hobartu oblačno i najviše 18. Slušali ste pregled najznačajnijih vesti iz protekle sedmice. Za više aktuelnih informacija posetite sbs.com.au/news.